Päivi tiimu kietan jo kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja huadzo takavire tiehte kuas min saadde.